0: Velkommen til Frokostshowets podcast. Petter Pilgaard er på plass.
1: Han er på plass, og angrende synder.
0: Ja, jeg heter Ken Vasenus Nilsen. Det er jo bare oss to i dag, Petter. Martine er ikke helt i form, og så stikker hun faktisk på ferie i morgen.
1: Ja, hun skal, hva heter det? Buenos Aires. Nei, hva heter det på italiensk?
0: Hvor er du? Jeg vet ikke hvor du skal.
1: Nei, jeg husker ikke helt hva det heter.
0: Men du, det var Buenos Aires du skulle til.
1: Nei,
0: altså,
1: hva heter det?
0: Argentinsk.
1: Arrivederci. Jeg skal frem til.
0: Okay.
1: For at du skjønner, språk er ikke så veldig lett for meg.
0: Nei.
1: Jeg har ikke nok med at jeg har vist nå at jeg ikke kan italiensk. Jeg kan heller ikke svensk.
0: Nei, du har fått litt kritikk i dag på snappen vår.
1: Ja, på P5 Hits der så har det egentlig tordnet inn, for at jeg har gjort en liten observasjon som du kommer til å høre om litt senere i dag.
0: Mm.
1: Om at tyttebær går helt gjennom kroppen.
0: Sånn det som lå, mais for eksempel.
1: Ja, det lå duppet et enslig bær i toalettet etter at jeg var ferdig.
0: Ja, det er rett og slett selvforskning du har holdt på med her.
1: Ja, og da sa jeg at min kone da lagde en svensk nestnasjonalrett, kjøttbullar med hallonsylt, sa jeg.
0: Mm.
1: Men det skal selvfølgelig være lyngonsylt, for at hallon, det er bringebær for de som kan svensk.
0: Ja, hvis du har bringebær ved siden av IKEA-retten din, så er det jo gæren.
1: Ja, det blir litt gæren. Så jeg må beklage det på det sterkeste, at jeg kalte da tyttebær for hallon. Det heter selvfølgelig lyngon.
0: Det der synes jeg er veldig... jeg synes det der er ganske vrient. Med de der svenske bæra. Alle slutter på ånd.
1: Ja,
0: gjør det ikke det? Ollon. Ja,
1: Ollon er noe annet.
0: Det var en annen svensk, for det var Ollonmannen. Var jo en kjent svensk figur,
1: ja.
0: Som gikk rundt og gnikket Ollonet sitt mot dørhåndtak og lignende en periode. Det tror jeg det problemet fikk det så vidt bukt med, så vidt jeg vet.
1: Ja, vi kan kalle det for hjelmen på mannen da.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: For å pakke det litt pent inn.
0: For å pakke det litt pent inn.
1: Deilig å kunne si Ollon på norsk radio.
0: Ja, jeg er enig.
1: Ja, det synes jeg er heller en podcast.
0: Kanskje premiere på ord på norsk radio for min del. Jeg tror kanskje ikke jeg har sagt Ollon før. Jeg har brukt andre ord.
1: Nei, nå er det deilig når vi har fått sagt en del ganger, så det er fint.
0: Ja, det var det.
1: Men ja, men Ollon, Hallon, ja, kanskje det er en greie i Sverige.
0: Det er jo et slags bær, det også, liksom.
1: Ja.
0: Men det der synes jeg alltid er vanskelig, så jeg kjøper ofte feil smak på isen min. Heldigvis så er jo ikke tyttebær som regel med, hvis du skjønner. Når man skal for eksempel gi ut en is eller noe godteri, så er ikke tyttebær smak på
1: det. Nei, da er det mer Hallon.
0: Ja, da er det Hallon og Lingon og alle de der som man surrer seg borti, da.
1: Ja, jordgubb er...
0: Ja, der er det plutselig gubb!
1: Ja.
0: Hva er det dere driver med det språket der? Jeg har jo vært litt sånn, eller jeg har hatt problemer med det svenske språket før, for det var en periode jeg datet en svensk jente.
1: Ja.
0: Og da, det tror jeg har vært innom dette før, men da var hovedproblemet mitt var jo ordet fika.
1: Ja.
0: Fordi på svensk, så jeg trodde det betydde...
1: Eller, ja, på norsk kan det bli... Jeg fika til henne, eller med henne. Ja, det blir litt feil det også.
0: Det kan bli problemer uansett hvilken vei.
1: Ja, det skal man ikke gjøre.
0: Nei, jeg drev å fika med... Ikke sant, det blir feil uansett da.
1: Ja.
0: Men jeg trodde liksom at det ordet bare betydde at man skulle sette seg ned og spise et godt måltid. Men det viser seg at det er jo ikke det. Du skal egentlig liksom på en måte ta en kaffe og et skolebrød. Det er mer fika da.
1: Ja, sånn
0: ja. Ja, så vidt jeg har skjønt, det er, liksom, det er mer sånn kafé-snacks. Så jeg gikk jo på noen smeller der, blant annet på en liksom tidlig date, kanskje nummer 2 eller 3, hvor jeg da på en måte hadde, og hun bare sånn, ja, kan vi ikke bare gå ut og fika litt? Så var jeg sånn,
1: ja. Det var ikke fika du var kim på.
0: Nei, ja, det var
1: jeg skal vi spise også?
0: Jeg var dritkim på å spise, jeg er jo alt for glad i mat. Så jeg bestilte da et bord på en finere restaurant, en litt for fin restaurant, hvite duker og sånn. Og vi smeller oss ned der, og hun skjønner jo ingenting. For det er bare sånn, ja, skulle vi ikke bare fike litt? Jeg er bare sånn, jo, og vi skal fike lite, og vi skal fike mye. Altså, her er det bare å fike på så mye du vil. Og så var det først i etterkant av det at hun da måtte rett og slett definere ordet fika for meg, og si det at neste gang så er det ikke Michelin-restaurant når vi skal ut av fika. Det er liksom Bakker Hansen. Det var da det gikk opp for meg. Ok, det er
1: du skal ikke bare kaffe.
0: Det var en 4-stjerners, eller 4-retters middag jeg kjørte i gang da.
1: Ja, men er ikke det egentlig et godt tegn da, at hun er low maintenance, og er ikke egentlig det litt sånn keeper?
0: Jo, kanskje, men jeg tror hun reagerte litt på at jeg kanskje gikk litt hardt ut så tidlig, når hun egentlig bare ville på en kafé, og så kjørte jeg på med liksom dress og Michelin-stjerner.
1: Det var ikke ligga hun ville ha, i stedet for fika.
0: Da kunne hun ha sagt det, akkurat det ordet kan jeg, så det hadde jeg skjønt.
1: Da hadde du spart masse penger i hvert fall.
0: Det hadde jeg absolutt gjort.

0: quizen igjen. Det var jo litt stille her i går.
1: Ja, det var 18. mai, vet du. Folk orker ikke å sende mail på 17. ikke sant?
0: Nei, det er akkurat det.
1: Hvertfall ikke på 18.
0: Det er jo en dag hvor hele landet på mange måter står stille. Så ja, da var det litt tomt i boksen nå, men nå er ting inne her. Camilla har skrevet en mail til oss. Hei, hørte på dagens podd 18. mai at dere ikke har flere mail å lese, så jeg får hive inn den da.
1: Ja, men så bra. Det var jo egentlig en fiffig måte også å tigge om litt mail.
0: Ja, det var jo egentlig det da. I dag var jeg veldig enig med Ken. Feiret nyttårsaften alene og 17. mai alene, og jeg elsket det, står det her.
1: Ja, men så bra.
0: Så på serier og koste med katten min. Det høres ut, det er jo meg det her nesten. Det er bare stress, alt annet. Og den beste isen, for vi snakket om is i går også, er selvfølgelig sandwich, skriver hun, bare for å få med det også da.
1: Ja, ja, den var jo på plass tre. Ja, den, ja.
0: Tredjeplass i Norges beste iskåringer på sandwich. Kunne kommet høyere for min del, synes jeg. Det er en av mine absolutte favoritter.
1: Vet du hva, jeg spiste en sandwich i går? Meget god.
0: Han er god.
1: Ja, originale, ja.
0: Hun skriver videre her. Digger dere, dere gjør hverdagen min bedre. Og så står det under her. PS, single dame. Ta gjerne kontakt. Det er til meg.
1: Ja, men, er det, ja men Ken, ja. Dere har jo begge katt.
0: Vi har begge katter.
1: Kan dere sitte alene, dere to, sammen,
0: ja,
1: på 17. mai? Er ikke det hyggelig? Dette her er jo en litt sånn frempå kvinne.
0: Ja, absolutt.
1: Som synes at du er et bra catch, Ken.
0: Hun skriver at det er litt fleip, men litt alvor også.
1: Ja.
0: Det er jo akkurat der
1: du
0: skal
1: ligge. Ja, men kan du ikke ta opp tråden her?
0: Jeg får se, altså.
1: Hva heter hun på Tinder? Eller hvordan matcher
0: du? Hva heter hun på Tinder? Ja. Jeg tror jeg sikkert Camilla på Tinder også, da.
1: Tror du?
0: Jeg håper det. De som har dekknavn på Tinder, er ikke de, det er ikke de man sveiper til høyre, for å si det sånn.
1: Nei, de tar vel kanskje bare cash. Nei, ja.
0: Har du noen gang vært på sjekkeapper?
1: Nei, vet du hva? Jeg gjorde det en gang da jeg jobbet på radio for lenge siden.
0: Så... Ja, bare som et testprosjekt, liksom?
1: Ja.
0: Fikk du mye matcher, eller?
1: Ja.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Var du på noen av datene?
1: Ja.
0: Vennlig var ikke en Tinder-date.
1: Nei. Neida, men dette er mange år siden. Men Ken, er ikke dette her hyggelig?
0: Jeg bare synes, når man er vant til å være ett menneske og en katt, så er to mennesker og to katter, det er jo dobbelt så mye da. Vi får se om hjernen min takler det. Jeg skal tygge på det.
1: Ja, men dere kan jo være alene sammen, hvis du skjønner. Sitte i hver deres ende med hver deres katt. Ja. Og så er ikke alltid gitt at man må si så mye når man er sammen, vet du.
0: Det smeller fra rett kjeft, tipper jeg.
1: Har jeg hørt det?
0: Ja, du har hørt. Det er litt... det Vendela som har sagt at man trenger ikke si så mye til hele tiden, Peter?
1: Det kan godt hende. Okay. Og Peter Lingon er inte halvån.
0: Ja, det er også riktig. Ja. Det er bare kjeft å få. Hele veien her. Ok, har du flere mailer, send inn til oss på frokostalfakrøllp5.no, og der er døra. Nå er

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet sitter på et kramgodt tips for alle som vil slippe unna noe, og det kan du komme godt med, for det er jo eksamenstid, Petter.
1: Ja da, og folk krever at du skal sitte i parker og alt mulig kjipt med gressallergi, ikke sant? At nå skal vi sette oss i parken og ta et glass vin.
0: Er det mye folk som krever at du skal sitte i park om dagen, Petter?
1: Ja, mange. Det du gjør, bare få tak i en kobra, slipp ut den, sørge for at en eller annen tar et bilde at det er en kobra i hagen din. Det er ikke så veldig ofte i Frankrike sender det inn da til politiet og kommunen, som da stenger alt.
0: Er dette her noen som har gjort dette her?
1: Det er helt riktig. Dette er helt riktig. Allerede da, sist uke, så ble det observert en kobra utenfor Toulouse. Oi. I Frankrike, og som en forhåndsregel da, så stenger rådhuset da alle parker, kirkegårder, idrettsplasser, forsamlingslokaler, ungdomsskole, barnehage, alt blir stengt.
0: Stengte hele byen, for det er en kobra var der.
1: Yes. Det er selvfølgelig ingen som vet hvor denne kobraen kommer fra. Kanskje en som har en reptil et eller annet sted.
0: Ja,
1: det. Men det er det beste. Altså, det er jo tydeligvis ikke så veldig vanskelig å få tak i kobra da, siden det sirkulerer her.
0: Siden de til og med har noen i Toulouse liksom.
1: Ja, så hvis du liksom bare er litt sliten 18. mai liksom, jobber i parkvesenet eller har noe eksamen sånn, bare kjøp deg en kobra, slipp den ut.
0: Vi må jo skaffe oss en kobra, Petter. Bare ha den med. Bare, sånn, bare se for deg, du kommer i en situasjon da. For eksempel så er det sånn, åja, det er dugnad her nå, ja.
1: Yes.
0: Oh, ja. Og jeg bor tilfeldigvis her, ja.
1: Slipp ut kobra.
0: Ja, men nå ligger jo tilfeldigvis en kobra der, da, så det blir vel ikke noe av det. Ikke sant? Så slipper du unna hele greiene. Genialt.
1: Er ikke det smart, det?
0: Det er kjempesmart.
1: Nå må du ut og klippe gresset. Kobra, vet du.
0: Jeg skulle gjerne ha gjort det, men akkurat der var det jo en kobra, så da går jo ikke det, da. Det er kjempetips.
1: Løsningen på alt, det. Slipp ut kobra.

0: som satt på stranda der.
1: Og traff deg begge ganger?
0: Ja, meg! Begge gangene i året ser jeg på at du badet to ganger i et litt for kaldt vann. Grusomt.
1: Fin historie, tror ikke noe på den, for jeg vet jo at dette her er jo meg. Jeg var ute og ruslet gatelangs, som jeg jo gjør innimellom. Og så skal jeg egentlig bare inn og sette meg og ta meg en pilsner, for det er litt kaldt i været. Og da ser jeg at, det er vel noe som skjer med den jakka her, den er jo full av hvite flekker. Og så går jeg litt nærmere inn og bare sånn, det der er fugledritt, det er jeg nesten helt sikker på.
2: Er du sikker på det?
1: Ja, for jeg bare sånn, det lukter litt. Nei, jeg kan ikke det her, jeg kan ikke være her, jeg må faktisk komme meg hjemover, tenker jeg. Jeg må hjem og skifte jakke, heldigvis så bor jeg ganske nære. Og i det jeg går ut, så hører jeg at det splatter, og bare sier, nei, der skjedde det! Der skjedde det igjen! To ganger på en og samme dag.
0: Er det sant, altså? Var vi tre eller noe da, hvor det satt...
1: Ja, så jeg gikk jo rundt i bybildet da, så det var jo ikke akkurat i skaven på en måte.
0: Ja, det skal ikke være mulig å bli dritet på av en ful to ganger på rad, altså. Men hvem er det som har blitt det da?
1: For det har jo skjedd. Hvem tror du det har skjedd med? Tror du det er Vidar Lill eller Ken? Send inn på vår snap, der heter vi P5 Hits. Nå hører vi B.O.B. og Hayley Williams, Airplanes på P5. Can we pretend?

0: Og vi spiller Det er meg!
1: Ja, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Hvem er det i dag, mon tro? Hvem er det som sitter og ljuger her? En som ljuger og en som snakker sant, som det alltid er. Når vi spiller Det er meg, Vidar Lill og Ken er i aksjon i dag. Påstanden er, en gang ble jeg bæsja på av fugl to ganger på samme dag.
2: Ja, man skulle ikke tro det er mulig, men dette skjedde meg altså på badestranda i Drøbak, hvor en måke, jeg vet ikke om det er samme, men jeg føler at det var det, dreit på meg, ikke bare en gang, men to ganger, og treff håret mitt. Ja, det er jeg, det.
0: Dette her er jo meg, for det var en gang jeg var ute i bybildet og vandret, som jeg noen ganger gjør. Og så setter jeg meg egentlig bare inn på en pub, og så kjenner jeg sånn, hva er det som, det er en sånn liten eim av noe som ikke lukter helt som det skal. Så ser jeg på jakka min, så er jo den helt sånn, har sånn hvite flekker, så jeg skjønner at der er det en fugl som har dritet på den. Og så skal jeg egentlig bare ta med den jakka hjem og skifte den, for jeg synes det lukter litt av den. Og så hører jeg splattet, og da skjer det jo en gang til.
2: Fy til katta.
0: Ja, det er ikke bra i det hele tatt.
2: Ikke bra.
1: Nei, det kan jo være begge to. Dette her tenker jeg da. Det er i hvert fall bedre for dere at andre dreit på dere enn at det driter på dere selv to ganger, som jeg driver med i anleggsbransjen. Men nok om det. Audun her. Han mener jo at de kunne du ikke bare kan tatt noe såpevann da, og vaske bort fuglebæsjen i stedet for å gå hjem og bytte jakke. Tror Ken lyver og Vidar Lill snakker sant. Ja, at du har blitt for fin på det, Ken.
0: Var det at det lukta litt av den da?
1: Mm. Ja, sånn ja. Ja, men det lukter sånn på puben uansett. Nina her, hun tror faktisk det er Vidar Lill. Hun bor i Drøbak, og de måkene er nærgående. Pass deg for måkene, står det på flere skilt.
0: Oi, det står på skilten
1: til. Ja. Så hun er veldig på at dette er Vidar Lill da.
2: Okay. Ja, og de er nærgående måkene i Drøbak.
0: Men hvem er det da? Som har blitt bæsja på havet full to ganger på en og samme dag. Ken eller Vidar Lill? Det er... Det er dessverre meg, altså.
2: Det er det, ja.
0: Det er ikke noe av det jeg er mest stolt av i livet. Men jeg tenker sånn, det der var en ordentlig ulykkesdag, tydeligvis. Det var en sånn Onkel Donald-dag, liksom. Så jeg var egentlig ganske fornøyd med at det ikke gikk verre.
2: Ja, og så er det litt nytt for meg at fugledrit faktisk lukter litt, men det er vel...
0: Det gjør det.
2: Det gjør det etter hvert, altså.
0: Ja, det ser jo på en måte ganske sånn uskyldig ut og hvitt og liksom... Men det lukter faktisk ganske støkt av det, hvis det først går litt for nærmere.
2: Nei, ikke sant?
0: Ja, det gjør det.
2: Ja, og bare for å bekrefte, som Nina sier da, at altså, de måkene i døra bak, de har bæsjet meg i håret, altså. Men altså, bare en gang.
0: Ja, bare
2: en gang, ikke to ganger på rad også. Altså. De er nærgående, det er det.
0: Bare å passe for måkene i døra bak. Her er Harry Styles.

0: En av Norges mest sertifiserte menn, Petter Pilgaard, har tatt et nytt sertifikat.
1: Og det som er... Ja, jeg har det, og jeg elsker...
0: Helst ikke!
1: Ja, ikke sant? Man må jo ha liksom sertifisering på at man kan ting, ikke sant? Jeg skal jo liksom få liksom mestringsfølelse, ikke sant? Jobber i anleggsbransjen, nå har jeg lov til å manuelt dirigere trafikk. Yes! Så hvis det er veiarbeid, og det står en og dirigerer, så kan det være meg.
0: Er du har blitt et menneskelig trafikklys?
1: Ja.
2: Sorry, kødd med meg, eller? Må du ha et eget bevis på at du får lov til å dirigere trafikken?
1: 100%, det er masse sikkerhet, vet du, Vidar Lill, hvor du skal stå.
2: Står jo bare peiker. Du, stopp opp.
1: Det må skilte. Du skal ikke du underestimere rollen med å dirigere trafikk, Vidar Lill. Vi gjør en veldig samfunnskritisk oppgave.
0: Jeg liker jo at det er din take, Vidar, fordi jeg er livredd her borte. Jeg tenker bare sånn, det der høres dritskummelt ut, og det er Petter som skal gjøre det, liksom. Altså, det er bare sånn...
2: Hvor vanskelig kan det være, da?
0: La oss si det kommer biler fra fire forskjellige retninger, og i midten der står Petter.
2: Ja.
0: Og så skal han liksom finne ut hvor de skal gå, uten at de skal hverken treffe hverandre eller han.
2: Ja, nettopp.
1: Men dette her er jo helt fantastisk. Jeg elsker jo folk. Jeg klarer faktisk å snakke med folk i bilen uten å snakke med dem. For at den du skal stoppe med, det skiltet, det ser egentlig ut som et bordtennisrekkert med et lys i midten. Så jeg står jo og later som jeg spiller bordtennis og stopper og danser og liksom
2: Ja, men nå ser jeg bekymringen din, Kent.
0: Du har blitt gatejøgler også, du nå.
1: Ja, for at litt av kluet er jo at folk blir jo forbanna hvis de må stoppe opp, ikke sant? Hvis de blir stoppet, de skal rekke ting, og da er det viktig å liksom bare sørge for at folk får et smil om munnen, ikke sant? Så da gestikulerer jeg litt,
2: men, Petter, og later som jeg
1: trikser med ball.
2: Det er ikke derfor man får selfie, det er ikke for å underholde.
1: Nei, det er jo egentlig det jeg lærte på det kurset, at det der skal du egentlig ikke holde på med, for at dette er seriøse greier. Så det er egentlig veldig bra at jeg sertifiserte meg.
0: Da må du også ta klovnesertifikatet da, Petter.
1: Nei, det eksamen er den strøk jeg på, faktisk.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Hvis du trenger tilgivelse, så den ikke langt unna. Send inn dine synder til oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg snart 40 år og har ingen sparepenger. Jeg skammer meg litt for dette. Jeg har ingen barn og har rett og slett brukt alle pengene mine på å reise og leve livet. Jeg lurer på om det kan være samfunnsnormene som gjør at jeg skammer meg for dette. For egentlig så føler jeg at jeg lever et lykkelig liv, i motsetning til alle de slitne venninnene mine med små barn.
2: Ja, du skal drite i hva alle andre sier. Jeg synes du har gjort det helt rett.
0: Jeg har gjort det samme som deg.
2: Ja.
3: Men min angst griper litt tak i sånn, du må jo ha en bufferkonto. Har du ikke en bufferkonto?
0: Jeg tror ikke det noe bufferkonto her.
3: Nei, men altså, jeg støtter jo, altså, herregud, reis og bruk de penger. Det jo, altså, hvis vi blir syke i morgen, da, hva skal vi med 100 000 på sparekontoen vår, liksom?
0: Ja, og den bufferkontoen jo også noe man trenger hvis man har barn. For det jo da man liksom virkelig trenger en bufferkonto. Hvis det bare deg, så det bare sånn, ja, da får du bare være litt fattig en periode, da. Ja. Det greit, det liksom.
2: Så det ikke lommer i likskjorten, så det bare å kose seg.
0: Ingen lommer i likskjorten, så det er fint. Du selvfølgelig tilgitt.

0: denne morgenen så er det Remi som kan vinne tur til syden. God morgen, Remi.
1: God morgen, Kent.
0: Hvor er det du er i landet?
1: Jeg er på korset.
0: Skedsmokorset?
1: Skedsmokorset.
2: Eller kresse, som jeg kaller det.
0: Ja, kresse, ja.
1: Ikke sant?
0: Og sånn er det.
1: Jævla populært i påsken, da sitter alle på korset og henger.
0: Ja, du. Det er riktig. Er det en grei morgen der, eller?
1: Her er det fint.
0: Ja, det er helt nydelig. Du har jo muligheten til å gjøre det enda bedre, da, ved å stikke med en tur til syden. 5 spørsmål på 1 minutt.
1: Ja.
0: Er du klar, eller?
1: Jeg er vel så klar som jeg får blitt, vel?
0: Ja, det tror jeg er riktig. Vi kjører i gang.

0: var Imagine Dragons, men hva heter låta fra 2012?
1: Herregud.
2: Nei.
1: Radioactive.
0: Radioactive er riktig svaret. Radioactive Man er favorittsuperhelten til hvilken animert tiåring?
1: Det er Bart Simpson.
0: Bart Simpson er riktig. Hva er Bart Simpsons fulle navn?
1: Bartholomew Simpson.
3: Ja, det er et lite mellomnavn der også, faktisk.
1: J. Simpson.
3: Nei, det er faren. Men det er en J der også. Du begynner å nærme deg.
1: Herregud. Han heter Jojo Simpson.
0: Ja, riktig. Jojo Rabbit er en film om en ung gutt som har hvilken historisk figur som fantasivenn?
1: Ja, det vet jeg ikke.
3: Var tida ute?
0: Jojo Rabbit handlet altså om en ung gutt som var hadde en fantasivenn som var Adolf Hitler, faktisk.
3: Ja, han hang med Hitler, han, trodde han da.
1: Så
3: det er jo typen det jo.
0: Altså, vet du hva, Remi? Det var Jojo som ødela for deg i dag.
3: Ja.
1: Og så er det Simpson, da, som jeg har følt med på siden tiden som var den. Nei. Han er helt sykt.
3: Det var litt dumt, for du visste jo at han het Bartholomew, på en måte. Ja. Så, ja. Men det er ikke så kjent at han har Jojo også som mellomnavn, da.
1: Nei, men det er ikke så mange som vet at han heter Bartholomew heller.
0: Nei!
1: Det er ikke så mange som vet at Homer heter Homer J. Simpson, and J stands for J.
3: Ja, det er riktig. Det visste jeg. J stands for J.
0: Vi har en Simpson-ekspert her, og likevel så snublet vi altså på en Simpson-oppgave.
1: Snubler. Jeg får skylde på at det er tidlig på morgenen. Det er ikke det heller, altså.

0: skal til fantasitoppen her til lands, og siden det Petter Pilgaard som bringer dette til torgs, så vet du sikkert hva slags fantasier
1: det
0: snakker om.
1: Ja, det er ikke det Vidar Lille opptatt av. Fjelltopper, og, om å gjøre å kjøre Seven Summit. Jeg er selvfølgelig på Norges fantasitopp når det gjelder sex. Hva drømmer nordmenn mest om? Nytelse.no har svaret.
2: Kan jeg gjette? Vi er jo et kjedelig og introvert folkeslag.
1: Ja, ok, Vidar Lille, skal vi se om du klarer å treffe på toppen her, da?
2: Jeg tipper det er overraskende kjedelig.
1: Ja, hva tror du?
2: Nei, kan det være...
0: Jeg tipper misjonære nummer to.
1: Nei, da har du feil, Ken, heldigvis. Ja, takk. Altså, så dårlig stilt er ikke.
2: Kan det være drømmen om Brad Pitt?
1: Nei.
2: Eller Leonardo DiCaprio.
0: Det er gøy hvis eneren bare er en person.
1: Eneren kunne vært toeren, hvis du skjønner. Men det er ikke det, eller?
2: Få høre, Petter.
1: Jeg vil høre, jeg begynner på tredjeplass, ja. Fantasitoppen i Norge også. Hva nordmenn drømmer mest om å gjøre i sengen, det er nemlig tre ikke sengen, for det er sex på offentlig sted.
2: Ja, men den er litt
1: ja, dogging og sånn, den er ikke død.
0: Det er litt international da.
2: Ja, og kongla for eksempel er jo en stor ting nå i russetida, det er jo utendørs halai.
1: Kom dere ut, kan du sole og ha sex samtidig, perfekt. Nummer to, å bli dominert.
0: Ok, ja,
2: men ok, jeg synes nordmenn er litt på her. Jeg var redd det bare var at vi drømte om misjonærstilling.
0: Ja, enig, liksom. Nå er det internasjonalt, til og med litt tysk, synes jeg, så dette her er bra.
1: Ja, det er bare få på lakk og lær. Og nummer en, da, hva tenker dere da?
2: Kan det være utroskap, for eksempel?
0: Oi,
1: det er ikke sånn dine fantasier vi skal snakke om. Det er, trekant.
0: Ja, det er det.
2: Nei, trekant selvfølgelig.
1: Min hatt, den har tre kanter. Ja. Tre kanter har min hatt.
2: Skal vi ta runden da? Hvor mange av disse fantasiene har du gjort?
0: La oss bare ta runden på Petter.
2: Vi begynner å avslutte på Petter.
1: Jeg bare tenker, kan vi ikke bare si det sånn? Det er ikke en fantasi når du har gjort det.
0: Petter er ikke imponert over fantasitoppen. Ikke i år heller.

0: onsdag morgen. Frokostshowet er på plass her på P5 med Petter Pilgaard.
1: Yes, sir.
0: Vidar Lirberge.
2: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Jeg ser på meg selv som en junk-entusiast. En junk-food-konsør.
1: Ikke
0: junk-i-entusiast. Det er jeg ikke. Jeg spiser ikke junkies, men jeg spiser junk-food.
1: Ja.
0: Og nå har det kommet en ny Mac-hack. Altså en hack på McDonald's.
2: Nemlig.
0: Som har gått viralt. Og med en gang jeg ser sånt, så må jeg liksom, da må jeg bare ha det. Nemlig. Problemet med denne hacken er at den er komplisert å få til. Fordi man på en måte settes...
2: Få til? Ja, jeg skjønner liksom ikke. Det er ikke å spise mat. Hvor mye er det man skal få til på Mac-eren, liksom?
0: Man må være på Mac-eren på et spesielt tidspunkt for å få til denne hacken, for den består på en måte av items fra to forskjellige menyer. Men en dag skal det gå! Og hva er det? Det får du vite alldeles straks. Nå, Alex Warren og Jelly Roll. Tykk deg på!

0: Så hvis det veiarbeid, og det står en og dirigerer, så kan det være meg.
1: Er du, du har blitt et menneskelig trafikklys.
0: Ja.
2: Sorry, kødd med meg, eller? Må du ha et eget bevis på at du får lov til å dirigere trafikken?
0: 100%, det masse sikkerhet, vet du, Vidar Lill, hvor du skal stå.
2: Står jo bare peiker. Du, stopp opp.
0: Det må skilte, du skal ikke du underestimere rollen med å dirigere trafikk, Vidar Lill. Vi okay. gjør en veldig samfunnskritisk oppgave.
1: Jeg liker jo at det din take, Vidar, fordi jeg livredd her borte. Jeg tenker bare sånn, det der høres dritskummelt ut, og det Petter som skal gjøre det, liksom. Altså, det bare sånn,
2: Hvor vanskelig kan det være, da?
1: La oss si det kommer biler fra fire forskjellige retninger, og i midten der står Petter.
2: Ja.
1: Og så skal han liksom finne ut hvor de skal gå, uten at de skal hverken treffe hverandre eller han.
2: Ja, nettopp.
0: Men dette her er jo helt fantastisk. Jeg elsker folk. Jeg klarer faktisk å snakke med folk i bilen uten å snakke med dem. For at den du skal stoppe med, det skiltet, det ser egentlig ut som et bordtennisrekkert med et lys i midten. Så jeg står jo og later som jeg spiller bordtennis og stopper og danser og liksom
2: bygger folk krem. Ja, men nå ser jeg bekymringen din, Kent.
1: Du har blitt gatejøgler også, du nå.
0: Ja, for at litt av kluet er jo at folk blir jo forbanna hvis de må stoppe opp, ikke sant? Hvis de blir stoppet, de skal rekke ting, og da er det viktig å liksom bare sørge for at folk får et smil om munnen, ikke sant? Så da gestikulerer jeg litt
2: men, Petter, og later som jeg
0: trikser med ball.
2: Det er ikke derfor man får selfie, det er ikke for å underholde.
0: Nei, det er jo egentlig det jeg lærte på det kurset, at det der skal du egentlig ikke holde på med, for at dette er seriøse greier. Så det er egentlig veldig bra at jeg sertifiserte meg.
1: Ja, da må du også ta klovnesertifikatet da, Petter.
0: Nei, det eksamen er den strøkken på, faktisk.

0: du trenger tilgivelse, så den ikke langt unna. Send inn dine synder til oss i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg snart 40 år og har ingen sparepenger. Jeg skammer meg litt for dette. Jeg har ingen barn og har rett og slett brukt alle pengene mine på å reise og leve livet. Jeg lurer på om det kan være samfunnsnormene som gjør at jeg skammer meg for dette. For egentlig så føler jeg at jeg lever et lykkelig liv, i motsetning til alle de slitne venninnene mine med små barn.
2: Ja, du skal drite i hva alle andre sier. Jeg synes du har gjort det helt rett.
0: Jeg har gjort det samme som deg.
2: Ja.
3: Men min angst griper litt tak i sånn, du må jo ha en bufferkonto. Har du ikke en bufferkonto?
0: Jeg tror ikke det noe bufferkonto her.
3: Nei, men altså, jeg støtter jo, altså, herregud, reis og bruk de penger. Det jo, altså, hvis vi blir syke i morgen, da, hva skal vi med 100 000 på sparekontoen vår, liksom?
0: Ja, og den bufferkontoen jo også noe man trenger hvis man har barn. For det jo da man liksom virkelig trenger en bufferkonto. Hvis det bare deg, så det bare sånn, ja, da får du bare være litt fattig en periode, da. Ja. Det greit, det liksom.
2: Så ikke lommer i likskjorten, så det bare å kose seg.
0: Ingen lommer i likskjorten, så det er fint. Du selvfølgelig tilgitt.

0: Da er vi klare for en ny deltaker i P5s festivalkasino.
1: Her er P5s festivalkasino.
0: I dag med Angelin. Hei.
2: Hei, hei.
0: Da er vi i Grimstad, og hva sa du, Angelin? Du er hjemme med liten baby. Hvor gammel er den?
2: Han er snart et år.
0: Oi, oi, oi. Er det koselig?
2: Det er veldig koselig.
0: Er det styrete?
2: Ja, delvis. Det er jo nummer to, da.
0: Ja. Ja. Det er forhåpentligvis mest koselig, og det skal det jo bli her også. Det er jo ingen tapere i P5s festivalkasino. Det står om idyll eller Stavernfestivalpass, eller begge deler faktisk. Det er rett og slett rulletten som bestemmer. Skal vi bare kaste oss i det og snurre?
2: Ja, kan vi ikke det?
0: La oss gjøre det.
1: Vi snurrer rulletten i P5s festivalkasino.
0: Skal vi se, er du ekstra heldig i dag for både du får ikke både, med Odd både og, men du får to festivalpass til Stavernfestivalen med campplass inkludert. Det er deg da. Kan du kanskje ta med ettåringen også?
2: Ja, det
0: tjeler jeg på. Debuterer på festivalkamp. Ja, hadde vært litt koselig, men kanskje litt upraktisk.
2: Det hadde vært litt praktisk, ja. Så tar vi en annen da.
0: Ja, nei, men ta med en annen, forhåpentligvis kjæresten, og så får du kose deg i sommer. Gratulerer!
2: Takk!
0: Ha det! Så blir det nye sjanser i morgen da, i P5s festivalkasino. Du kan melde deg på allerede nå i Lyden av Norge-appen. Det er gratis, det er enkelt. Gå til Lyden av Norge-appen, så kanskje er det deg vi snakker med i morgen.

Kygo, som nå driver og samarbeider med en av de tidligere vokalistene til Avicii. Han som synger på Hey Brother til Avicii, han har sunget en låt for Kygo nylig. Det gleder meg til å høre resultatet av. Jeg har hørt en smakebit allerede. Låter ikke feil, altså. Dette er P5, nå med Cheat Codes og Edvard Maya.

om kort tid på PPM. Jeg lover deg 12 to 12 og Somber. Og før det, Bloodline og Alex Warren.